Epehi tawa waiata, toku reo nga Moana and the tribe, te aratika Lord, nga iwi e, the top twins, kei te waiata e whai aki nei, ohaki ko Mokotron.